0: Koliko je sati?
1: 11 sati. 9 minuta. 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.
2: Toliko je sati, sad je vreme za muziku i vreme je za sve one stvari koje idu uz dobru pesmu, ali i informaciju koja se odnosi na dešavanja u našem gradu. Ovog puta aktivnosti predsjednice opštine Ćuprija su na dnevnom redu, a među 20 gradonačelnice i predsjednica opštine iz Srbije, koje su u Topoli potpisale povelju solidarnosti, bila je i predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac, pružajući podršku inicijativi koja promoviše saradnju, razmjenu iskustava i jačanje ženskog liderstva na lokalnom nivou. Potpisivanjem povelje članice mreža žena gradonačelnice i predsjednica opština potvrdile su spremnost da kroz zajedničko delovanje doprinesu snažnijem položaju žena u lokalnim samoupravama kao i unapređenju rodne ravnopravnosti u samom društvu. Predsjednica opštine Ćuprija istakla je da lokalna samouprava kontinuirano podržava osnaživanje žena i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. U opštini Ćuprija veliki broj žena nalazi se na rukovodećim mestima u javnom sektoru i svojim radom svakodnevno doprinosi efikasnom funkcionisanju institucija i unapređenju kvaliteta života građana. Smatram da su programi koji postiču umrežavanje, razmjenu iskustava i međusobnu podršku žena na odgovornim funkcijama od velikog značaja za razvoj lokalnih zajednica. Zato u potpunosti podržavam rad mreže žena gradonačelnica i predsjednica opština, kao i sve inicijative koje doprinose jačanju ženskog liderstva i ravnopravnijem učešću žena u javnom životu, rekla je Đulinac. Učesnicima skupa obratila se ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, koja je naglasila da mreža treba da bude prostor aktivne saradnje međusobne podrške, ističući da solidarnost među ženama na rukovodećim funkcijama doprinosi uspešnijem upravljanju lokalnim zajednicama. To je ono što je bitno i važno i to je ono što delimo sa vama od informacija sada, a druženje nastavljamo uz hitove i naravno uz pesme koje najviše volite da slušate.
0: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Marketing Dak Radija 84710.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.